0: Derulo, Take It Dancing, Alda Lodo, Jamie Ternoway, Now Neck on Bay Breakfast. Bonjour!
1: Bonjour!
0: Edhe në të kelmo da shejnë...
1: Edhe në diskusioni duar Bruno Mars, se kemë t'wilë.
0: Edhe në
1: kemë wish t'wilë.
0: Se me të li Bruno Mars, shpi hezat da, si të se që kellin in centimeters kemë u e.
2: 5'5.
0: In centimeters kemë
2: u e. 1'6'4 në hasep hanara.
1: E, me da shë haqë, me da si da.
0: Hanara, 5'5. 165. Etara, le, jena 160. E gjyfyrit atër gjë 5 cm zituar. Të të zejra.
1: Alëri, kem e shina 159.
0: 159? E iwa.
2: Le, jenë dhehne gjë në dërfin e rajgjel, dhe i Bruno Mars.
0: Mosh më të, esma, taf minuma, taf minuma u kol. Mu mishtual hafna, anci vera, osra, kozi da, si fjo më kol.
2: Kevin Hart?
0: Il Jonas Brothers.
2: Owe, ja.
0: Eva, Eva, Eva.
1: Oh, shë, në, në,
0: Jonas Brothers, height. Ara.
1: Oh, she
0: vera. Mela, io. Mela, mela, vera, vera.
2: Ole, 5'9, 6'4, 5'7, 5'8.
1: Ole, në të rajtë Jonas Brothers, më shumë keni i hërë.
0: Bispisa, esma, në 1'7, 9cm, mush ka frate. Sar 1'6'8, ha, nik Jonas, nik Jonas, vera ati.
2: Sar më hëtë...
0: Si të t'uar me Bruno Mars.
2: Sar më hëtë, gjëfiri fëhë taqësi me t'ullë, ta.
0: Awenti, minti.
2: Le, minish t'uil, ma minish minish sar person se t'am jaw la.
1: Fun fact, grazie, for my breakfast.
0: Bonjour, kbira, nkomplu, kif konet nsemmu Bruno Mars, bishira, the lazy song, for my bonjour.
2: Bonjour.

Po të kena të House Tour ta Sabrina Carpenter fu Energy 7 Belly. Kena të watë me ndo kënë njës li atendit al Met Gala em olipset ovjament me ndo lëlbisi astravaganti. Anzi, pjëtos të shbit një lëlipset Sabrina Carpenter al kemi konë onest ma në stash një fem e shlipset Connor Story em kuazë se të as lëlipset qefil fem atia em lëtrati me Met Gala të satë mërë fu Instagram tana at 897 Bay official si bo me mek u analizza entu halle u kolle il commenti di akkur.

Dhe ta kam nëse punëve në importante le hapë në nëse make myself if mu e mbarra. I jali aparte të patin në al mesjëgj o unë batë hangu në edhe në qam plurilek. Tre të respondi Bej, bring me to Bruno. O mush, hello, jo ke finti, o shë haqohra. Is the bej, bring me to Bruno. Dikia, el frazi, le sërët kënë tua slek al finali. La tentatia, li jërë gjengër tërë në aktar tërë të lumë. What bej drive, ma Ryan O'Gale, good luck.

Kësaru, sa theju kuarët, falesa Al-Hamis, Warren of Senar, Dihlin Sof, Mehju, Kol, Somber, The Cat, Home Wrecker, e kënë t'i pali, li matanq, t'ahmel, il-gjet, t'asajf, mësomba t'a këtë tipi kolok në argumenti mas habek, jo në kellan kima l-partner t'jak, bësht moru l-bahar, per esempio, l-atlatia, ja? Ma gjithë një t'ashe i taj bëhë kore, shërë bip li anda e t'fajra t'ja i palissa l'gjot dhe l'esabit, insomma, ta shuol, apparently, u kollara jesta homma t'an qjaqan mlu s'ajfa. Lura, etna i dira t'ara, min ishwa, dhjektit mur ma t'fajlit, u li n'nahali n'ashe i filkuit u moru shumkin taht lejsi, u kollab do jaqblu miaj, allu halli jom hili s'subjek, ma jdu xiju ma jiju, xallura, et osni li sari kun s'ajf dikin naqra zajra, jarru nevita iktar mill-li mur il-bahar, u t'insemmi eka li x'apparentament l-owel Heatwave li għanna nistennu ser tkun ġimatejn oħra bit-temperaturi ser jitilgħu iktar minn 30 grad diġà u għadna biss Mejju. Jiġifieri jekk għalmin dawk li bdew jgħidu li mhux ser ikun sajf qalil fimni. Nofs Mejju nistgħu nistennu li ser ikonna diġà l-ewwel heatwave. Jiġifieri nħoss nitkellimtu dik innaqra żgħira kmieni wkoll. Issa naraw, dejjem niċċekja t-temperaturi jien nibda fis-sajf dik biss.